0: baxdım sənə, kütkən mən uzaq.
1: Dinləy, qısqı satırda, mananı ənləy, qısqı satırda.
2: Haqiqatını oxşatıb yazış üçün, cəsarətə qoşulca, madaniyyət ham zarur.